عزیز، د مالی او کوچه‌ی د بازارانو پارکان د هر دری او هر گاوه به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه، زمان مه هیلن و هبونامه.

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر چیشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

0: Хэн өгөх юм ахсан байна. Яг аа өгөх юм. Яг чад юу пешкен бод банжи фраза. Дорма би премьер камера на пешал хэдэм уважана.
1: بکلا پیجانو، گندینو، باجارینو، دانست به پشت خواه، لسر تاشته، نو عربه، چه لسر کار بی، چه نو بستان، لباجر بی آنجی گندان، دم دمانه جی از سبهه یه، بنگ رادیو ادکه میوان، میوان برنامه یه سلاو و گلاو، که دنگ و رنگی جواکی یه، به کلجان به داخاز و هیوین و، به اینج روژین هفته یه، تاشته یا رحی درونی خواه، به برنامه یه سلاو و گلاو، در باز بکن.
2: Öpüşgirya bambilet.com.tr Slavoglav Despedike.
3: Bu bir yeniden iletim.

من ونگ رادیو گهدارکن و کرجان از که کمک کده کامی شفی به کلجان اکده هم هاتن داکو برنامه آخا به کلجان هم دست بیم که البته به حوره حریفی بیم.

گلا به پیشگیری بام بلیت برای ودیشه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کردن بلیت شان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا کتسین دن چراکین دن کردن بس سینن خودی وان صادی صاد کردن بس سی زمانش برای ودیشه کردی انگلیسی و ترکی اون کردن سردن بام بلیت نقطه کم نقطه تره بکن دا که ببینین کچه هیه چن نه چه ده قومه بام بلیت بنده و یه سر کفتن شبو همو خبات کردن بان بلیت گهدارین هجا سفر پنساد سی و دو چار ساد هشته اونه هفته و چار بیست و چار جو خواه بیست و چار ساعتا وکیریه کرم کم سرن که گودار کم کراچنم ود گرن ام ایرو به هورنه

24 ساعت 8 نه هفته 4 24 جوخه 24 ساعت و کیره اون کنه پیام خواب بنیسن دنگ خواب بشینن گلا گلا گلا گلا گلا گلا پیام هات نه شاندن جه مره همین پاشش بره بخونم هلبت 0532 408 نه هفته 4 24 24 ساعت و کیره دنگ بدنت عربی اگه نه عربی خواد نه ماشین خواد نه دنگ بدن نه بو تلفن خواد دنگ بدن از سری عدلای هات کرم کن دیار درسیم گذار کن

Erde Allah'a girene Malay kırakir ya ses serim ses çabı mı silah gulabı haskin ne ettin şu verebit kim kum baş bunu benim ya silah gulabı ser veşana Veng Radyo zindi gotarken silah şu bu kesku vegav tevli veşana mı az zindi ya Veng Radyo bine hun çavanen çetken ziyan çava ya tavar oje derket ya سرسه به درکتی هی دیگ بان نده بود تاوار روژه درکت بلا هرتم خیر و برکتی بینه نسر والاتی مشقه هیدی هیدی هم وانی ده قلن چخواه قلندن جیش مره حبجنه گردی هم پراتین شاوتین حلیان کلیان سلام گلاب جبا هر کسی کنه ده شاوتا یعنی به تاوار روژه ره ها نه اره فیفی اره یعنی هلبت گودن نیجا شاش فام نکم مجرا هوا هواش بکو تاواروش کلاندن گرم الحاصل پیما نشانده همچن پیما بر یکو یکو بخوینم اره فیفی یعنی هی برنامه دست بینکی ایدی حفجه ناکه از بارم هر کس سانه کو یکمین پیما کتی تا شانده نوال ایویدار دشینه دنیمیسه کو روز باش روز باش چقاسی خوشه دمکو مروف بدنگی ولات من او برنامه سلام و گلاب جخوا شیرین جخوا راد به هون هره بین سلام و گلاب وای واو سسره من سرچاوه من اول ویدار جه آمد حیام مردین رنگین سلام و گلاب شتره تو هر هبی و هر بمینی جبو ونگ رادیوی به تایبه جبو سلام و گلاب مالاتا و سسره من سرچاوه من مدینه در باز گنده زیلاد بن زیلاد زیلا یعنی کما کی حس که بلا چواد بیجه بلا ببیجه یعنی دنگ دنگی موزیک اسو کم چیز زیده یعنی نه اف دنگ نه اف دنگی ها فی فی اف اره ایجا نها دنگی دنگ چیز زیده که ها ایجا گنده زیلاش مره پیامات یشاندن نویسند یا روش باش که روش باش فی فی از دیا خواهم باشن شبرکو باوری همه هیه ویده مکی نیز در روشن خوش او آزاد آزاد لپیشی هم من هفید که منجی باش بین سلام و گلاب جاله جبو همو حوالا او گهدارین کو و گهدار کن سستری مثل چاو من دایی هستیم دستیتا دایی بیدا تنه چاو قلی دیک مریش سرخانی سربانی هم به هبرت اینا هم اکی با ونگ رادیو بیدم همو به هبرت هم ببین سستری مثل چاو من دایی تیم دستیتا سرا ابین دارا دلال تو هر هبی سلاوی تیج هم دشینن سلاوی ویش هم تران دشینن ولحسی سلاو نو سلاو سر سرم سر چابی من

اجا گودار اینجا پیمک دینجا تیز شاندنج نخوشخانی فیزیوپولیتان ستانا دیار خواست نزینه به مجگا بین همه عدلای لخست امین چیوی داشته سرنگ کردن لخن اجا حوال خواه زهرا گلستان اجا حوالا حوالین خواه حوالا خواه برحسن جبو زهرا گلستان و همه خواتکان رادیو ونگ دخواست سرسر مصر چاوه من اولا سهر سرسر متقدر شده پار با بکن لیست رانه اگدین جبه کمه دیار درسیم عدلای پار با بکن مصر رانه اگدین پار با بکن شده پیام اگدین حتی شانده نویسان دیکو از گلستان جو نخوشخانی و فیزیو پولیتان پشه سی چار مها پیدا بون گذارین هیجا نه دیار بونش خواهن من در دوره نه دشون نه دهاتن یعنی نظام بای فلکی لکو پیدا بو زبین گوتم پیام اکی بشینن یعنی همیزان دموکراسی چی همجی بو سلاو گلاو پیام اکی بشین که بلا بیشن بلا بزان ام جی هنه یعنی پیام شان دیار نویسان دیار از گلستان جو نخوشخانی و فیزیو پولیتان سرانا دینو وره جوال خواه سهر زهرا و خبات کارو گهدارین رادیو ونگ را دخواستم یعنی سهر شان گرستان جی کلیه کوئی بیه شان دیه زهراجی شان گهدارین ایجا زهراج نویزن دیه جی نخواش خواهینا فیزیو پولیتان سرانا راشو ویانا تجی ویانا تجی حوال خواه سهر و گلستان و خمو خواهدکان رادیو ونگ را دخواستم سهر سهر چاوه وای سهر سهر چاوه من اول از زهرا تو هر یه بیم

رو خبات این کون گله گله که بارکش اون دکم فیزیوپوریتن یعنی فیزیوتراپی اون دکم فیزیوتراپیستن چه خاصی خاش من رو فیزیوتراپیست به یعنی مثلا دبه فیفی دبه گله که کاری اون گله گله که باش از خواه نه چون مگودا اینجا از فیفی دبه از شما از خواه فیفی همزا ده جاره تکبه همچونه بریش مگودا من پستان دابه اون هر هبن خباتکار نهجا کدا و صابه پهمکدین جیهات پهمکدین جیهات یه شانده نیستن دیه روش باش که کو فیفی اون چوانه از حوال خواد ترشکو پر بریاوی دکم جبوی اسران که دخوازم و گیدی دکارن لخن و شان و خوش به و گیدی بومه حسیره ته واو اگودان جانزم اینکو پهمین اوینی دشیدن یان دنیسن ترشکو یان دنیسن لیموناتا من ماندالینا من خیره یعنی کبار کبار باوی من دموکراسی سسره هنه کات کم هون هر ربن سسره من سر چابه من نه ناف هیه نه باجر هیه چتشن همه نویسان دیه و گیدی دکارن لیخن جه مره سلا و گلا و حس کرن جه هر کسی کنامه گهدار دکه

0: ملخانه
1: کرم کن جوان حاجد دیاریش با فیزیوپولیتان همون خباتکار اندامه وان و اول سهر و زهره و گلستان و اما کی هاد کلیر کاملا خانه کرم کن جوان حاجد گادر کن گوشتاری دلالی به نرخ و قدر بلند اره خده بله

Jiren az me kengi dengite parvene kiriye tu her tim deng jmene dişini eme her tim dengite parvetken. Madbe ku tu deng bişini em parvene ken. Teto can. Eski ku canım. Jiren az tu her hebi her bimine jbome. Her tim dengi kaya şirin jmene bişine. Seslere meser çabe men. Slavo gulav işte u marbata teya delarra. Godan ince azet teşek bir beşim. Teşek liver vaki moda bir ya. Moda çiye? Dama ku telefon de yani ser telefon şarkerine bir telefon ere. Yani telefon ber guheye o bir kese kire dağıve qata deng je sıfırı dışa sade şar dike ha bir telefonu şar dike la la la la la la la la la la la la yani gişti be tak hiç hem ay dik mina bajır gişti dengi bir godar bike çima sebep çiye amne zan yani psikoloji çet beje psikoloji de ali de teşekkür ina beje o gela kesi godan şeş be kub kasım fırsat hab ken telefona hadan eser be dengi odi ken qeyrin o havar jbo şar kerene yani çe yani az ji hema yani bizaran ku dengim çıxası bilen de yani kaçı edin ne xamaya ko ik این کو درد رو آبی گلو عجز بن عجز نابن نه خمایه کو دنگی به بلند آن کو بلندی نه چه تشتیل مثلا تو چین شخصی هنه انسان تو شو شخصی هنه آخفته نه بریز کو هیچ اوان شیدانی کلکی نابشین به باب من یعنی دایی که اک باب اک زارو که کلک مده در باز با. یعنی از نزانم یعنی الهام لکوته یعنی او الهام شارکر نه سر تلفونی لکوته چید با یعنی 24 ساعتی افتشت هیا سادی نوتو نه جی تلفونی سر بیدنگی نه سر سایلنت نه او دکه نه هوا رو قیرین بس باب من بس نه خیره کیمه که راحت موتیواسیون آقا خواهش بکن کیمه که انرژی خواهش بکن درونی خواهش بکن چقدر قور قیجه قیجه باید تمام اجان سر الورد که ما قیره قیر قیجه قیز لی هون نکن هون نکن بابای مثلا تلفن نکن هوا رو گلی و گازنده دکن و هموشی شاره هموشی هفدو ده پارتینن اپ پارتاندنه لکوته از نزارم گودان اینجا ولی که شخواه سترانک خواسته بشو محمد لی یعنی وی گیدی شخواه از چه در اقیق محمد لی بشم یعنی من گودان این کبی بیس از گلا گلا کی کیف خواهش بم جامعه دوشه سویده لی سویده کنسرت که لی چه دکم کنسرت بر به داوی بونه شخواه دا قدی هایه درنگی شوی هج گو تماشاوان را دبیجه دبیجه که حوال این هجا شخواه نبسم در بازی مال خواه نبن دناوی کلکری دانشگی یک درابت بیجه که یعنی هر نه مالی خواهد دیشی مالا متونم به مالن شخواه یعنی شبه که سوی دلی ده او اوش تشک برسوه که خواهش ده به هر جی که یعنی مالا من چه تشته مالا من زمانی من یه شخواه یعنی زمان هبه و کیدن نخمه یعنی شبه بیم دوشن سرانه که کله جان کیف خواهشی جه مهمه آتی گهدار کن و گیدی بومه هسیره ته کرم کن گهدار بکن گهدارین هیجا

0: علی گودار نشد سلام و گل وقت دن دن باخ بستان گلستان شهر سلام شب کس کو وی گاف تری وشان ما زندیا ونگ رادیو بنم برنامه سلام و گل و گودار گودار دکن شما بخیر همه هم بخیر اتن سر مسر چاب من گودار این هیچ گوشتری دلالی دنگ شما را هاتی شاندم ام وی دنگ گودار کم پشت وی از کی مکی باخ بم مامسته این دلال کرم کی دنگ گودار کم
1: رادیو کگو هیوید کم هم باش من نم مستنی هات
2: بله بله بله اجی سلاوی خجر پیش گشت کم برنامه بی پیروز کم ام دایما بی گذاری کم
1: اره ام دیسه در یاد دبستان ده ام می ایدی دبستان ته که و بطلانه بله تحتی لک دو دریش هیا هیا نا دیسه سزونا نو ام هم دو ببینم بجنه
2: اره بله والا ام آنجا هم دو ببینم
1: روژا می داویه بخاطره و
0: یعنی من فهم نکر امی هف دو ببینین تو اما مسته نیهات انکو هونو سلاو و گرام من او تام باش فهم نکر او تام جمعه ببیجن یعنی تنی ما اون جی همه تنی یه روژه خواهشن ها اره اینه ها اون دشنه تعطیله بطلانه دومه ها کیف کیفا و یعش خواه لی امنا به سبب کمونو دبجی سلاو و گرام برده هر روز دبه اون دنگ خواهش مره بشینین مامسته مکیه و مامسته نیهات سلاو و گلاو حس کرین دنها با خوب بستان و گلستان جواره اون پیام منش نیازی به سلاو خواهش مره بشین اون هر هفن مامسته این دلار این روش خواه روشا داویه او جوری کد بیشن جه همون مامسته این را سرکیفتن دخوازم مامسته این کنه هاتشن دریا دبستان نه اومد گدار کن اون هنکس دترسن دنگ بشینه اون که پیامه بشینه زام چما و الحاس سرکیفتن جوه همیان را اون هر هبن هم هر بمینن لیش کلمه خواهد بینه کن بسارو کار کردیش با خواهد دنیا خرار نابه هون هر هبن اینجا گودار نیشا داری بام بلیت اما ویگا بریکی نیوز که سرانه ایش من خواستنه سرانه یحیی میوان ام دچن وی سرانه گودار کن کرم کن گودار بکن همیشه گودار بکن همین به هره گودار بکن هم وید گرن سلاو و گلاب شبه همو خبات کارین بام بلید کو شب روش کد دادن سر پلاتفورم ها خواه اون دکارن تبلی یعنی هر آلیه که اون کام کمرنا پلاتفورم ایوان این دیجیتال www.bambled.com.tr لیدن هر تشتی تینه بسه زمانه کردی انگلیسی و ترکی خزمت ده سسره مسر جاوه من هون هر هبن خبات کارین بان بلیده

بله گودار نیجا از که مکی خمگیم و مجبه کوی رو دبستان دقدن او ام ادی دنگ جیر ناس ام گودار نکن جیر ناس ادیش مره دنگ نشینم این ماموسته این کو دشن دبستان ادی دنگی من گودار نکن این کو دشن کار خواه تایبت برادی دبستان دا هر دیدی من گودار نکن کسی بکه بخواه شیرین کسی من گودار نکه به ایمانه سلام و گرام از کرندن هم باقه بستان و گلستان هشه وره بله گودار نشان پیم شما را آدنه شاندن هون هر هبن مالا بابا پیم آدنه شاندن نویسند یا روش باش که کفی فی ستان از سیده پرین چک قهوه میرای دخوازم جبا همو گودارین ونگ رادیو جب بسم الله چنگیز جمر جنگیز جمر پیام شاند یه سسر مسر جواب من کی جنگیز هم گاوی بین نام سر مشاره که آخر میگو تلفن دما داخل من قرق قرق قیج قیج قرق بر ت سری بني عرض و فرش فرش و عرش عرش و فرش تبری هف دبن یعنی دبت چقل ماستا به خیار پیماتی تی شاند نیست نویسندیم رو جانا به حمدی لسر تلفن که قار قار قار قار قشق وان قار قار دیگه تا قار قار از بنی قار قار حسن دبی دنگ دیگه قار قار دنگ مروف باد فکری کو دنگی من ناشه کسه که لیم نزان کو مروف کسین دن دین دیگه یعنی هشی وان سری وان دبا ایجا در دورا مجی دبی جن او چه وحا وحا وانه وحا وحا همان یادم بو کسن کارم ببیجن و الحاصل یعنی تشک وحای براستی جی نظام او لکوتن او الهام لکوداتن او هر کسی که دنگی به سریع تر جیبه بلند تر جیبه فرصا به زیده تره و الحاصل اون نجه البینه هلبت باش نی نگو داره نجه په مگدین آتیه شانده نیسه نیسه نیسه روش باش که کافی فی سلاو و گلاو روشا و خوش او گش به هر دم به کیف و جوش به دخازم شو بس سرحد و سنه رو در رو از فلیس اوه اولا فلیس سر مسر چاو من هم بخیراتن سر و سر چاو گوشتاری در علی گوشتاری در علی جبکو سترانی و گلا گلا که زیده من ام حفلن که سترانی و همه یکو یک پار باب کن ام دچن سترانی گودار کن جه بازان رشوش خواه نبو یحیا دینو کی فیفی کادنگ یکی دوزم چن سترانه سیده پرینچک علی امر سیده پرینچک قهوه میرا بو میرا بو چه بو ام گودار بکن بد گرم

Ali Godar'ın Necdet'e Slavo Golama haskerince var hem. Yani PM katiye şandı Nisan diye ku... Vay ne PM ne desi PM adına şandı Nisan diye ku roş baş biraz çava amte Godar'ın eken. Hun roja mene sibay sibay roja maya sibay zünes kuaz Osman Jepersus'e kavat bejuare vaytu her hebi keke Osman Jepersus'a rengin. مالتا و نه ایش خواه من نه وکی حنه که که مگونه نه جی حنه ایش خواه وای ایش خواه ادی مال بات این کسر سبه مازارو که خان دبرنه دبستانه ادی نهایی بکنه خواه شیرین جی بجم باسه ادی لیتشک هری خواه شیر چه خواستی مثلا دم هوا گرم دبه خبشی دبه

نه نه نه نه اینه گادر اینجا سلام گرام من بگم سرانه گادر که چوزان دینو خواسته بون او دو بکرو که نامن وره دلالامن وره گلا که خواشه او دنگی شاقی اینجا کرسی ها فیفی بو گادر اینجا دیسا مالا با با همه دیه شانده نیسنده روش باش که کشان سلام گرام جسم سوریم نها به گادرکن هون هر هبن قواد بش بره سستریم سر چاوه من پیمک شاد شاندن حتی جبر نظام چما دبی ورش که کجا نه دنگ میشنه دبی ها که کو کا تلفن میدم از جره دنگ میشن دنگ شرق نابره باف اوزارو کی بو کی به سرکت دم نسانه هی دوی جی پیم حتی جبر نم سلام قد چنین جبو مالبات تا شیرین و دلار ام تخاصم بله زبت سرانه بشخ پار رو بکن سرانه حوزان دینو دره دایی شخ خواسته بون فیزیوپولیتان خواسته بون ام دچن اکی باف فیزیوپولیتانه ام چن گودا بکن سرانه گلا گلا کی خواشه از چون جم شیخ بکر مشتر نوشته چه که نوشی برسب ندایه سلام گلا و حس کرم کن حوزان دینو گهدار بکن گهدار نیجا

0: ایجا گودار این هیجه ملاوه حزار جرافه بکو و برنامه سلاف و گلاف گودار کر پیام ایجی هرتن تام نظام چما دامو که برنامه دقیقه پیام دینشاندن که که همزه هی زوبا که که همزه توش بری تا هرتن هی برنامه دست بینرکی تا پیام دشاند میزند یه روش بای سلاف و گلاف که که سلافی وی توی هریه بی که که همزه مارا تاوا سرسری مثل چاوه من گوشتای دلالی گودار این هیجه مالا و آوه کوه من گهدار که سپاس شبو دنگی کوه شانی سپاس شبو پیام کوه شانی دیسا هونی هر هبن بیر نکن هر تن بکردی بکردی بکردی بکردی باخ ون جیان بکن بکنن بشتخلن قصه بکن قزه بکن چخواه به هر تشتی دبه یعنی لی به زمان تو جرا نبه هون هر هبن گهداری نجم گشن داویه برنامه سلاف و گلاف حیا سلاف و گلاف اگدن ببینیم دنیا با سلاو چنابو دقیقه که گودار نجا حیات سلاو گلاو اک دن ببینیم دنیا با سلاو گلاو انده هر فیفی
1: بو بی یندن ایلتیمدر بپیشگیریا bambilet.com.tr سلاو گلاو قدیه

0: برنامه از زمان و جیان دم باش که دارین هیجا هیوید کم که دارین متف باش بن بریا کم دست به برنامه خواد کن هر تم بسلاو داینه و باشیا که دارین خواه دست بید کن ام گلک سلاوه خواه لحمه که داری خواد کن تایبتی که رادیو اما فرانکانس ها وینک رادیو لی دکشینه یه نوکی لحرمین آمد رحا مردین موش و سامسوره فرانکانس ها ملوان باجارا دکشینه ام گلک سلاوه خواه بگشتی همو گهدارین خواه و لوان باجارا دکن و هر وقتی دنجی هم گلک سپاسی خواهج بشا گرینندتی یا بشا پرستن و پیش ببرینا زمان شرداری هم مزن دکن که جی برنامه هم مرد به هفکار و علیکار ده همان دمه ده هم تخوازن را گاندنه که لسر به بشه بکن روژا اینه ساعت چاران لانسمانا کووارا کاریکاتور یا باجار هیه لی چانت آمده وی جی اوی را وکری به هنکی جی چاپمانی را وکری به هم تخوازن وی را گاندنه جی پیک بینه و هر وقتی دنجی میوانه که لستودیو ما آماده یه میوانه ما نوح بوسکور شورمند درونیه و ما مسته زمان کردی مجاره ما لسر کنفرانس زمان کردی دهمان دمه ده ما مسته نوح دناف آماده کاریه کمیته هاوی ده جی گرتو بو گلک پرسه ما لسر وی کنفرانسی هنه دست بکن بجوی و بخیر آتن
1: گلک سپاس ناف خیره دبن
0: جانم باشن
1: گلک سپاس باشم اجی سپاسی خود که مجبر بخوندن آوه و داینا وی درفته
0: گلک سپاس دوباره اون بخیراتن
1: ناف خیره دب
0: مگود وکی شورمند درونی و وکی مامسته زمان کردی پیشه و لی نها جبو پی گهدار ما و باشتر ناس بکه نها زیده تر ام وکی مجره مجبر که کنفرانس و گردایه کنفرانس زمان کردیا که لامده پیگ به براستی کنفرانس که گرلک گرینگه و دناف آماده کمیته آماده کاریه دا جی کرد وکی پیشی پرسی خواجوه بکن کمیته آماده کاریه آماده کاری چه بو پیوستیه و کنفرانس چه ها دیتن و چند سالا کنفرانس بوی رنگی لسر زمان ناتی لدار خستم پرسین می بوی رنگی هایه اون دکارن هنکی قالا پیوستی ها کنفرانس چما ما پیوستی بوی کنفرانس دید اون دکاره هنکی شیروه های بکن
1: گلک سپاس هر بین اون دوزانن تی کنفرانس همه کنفرانس زمان کردی به شیاراش ستاتوی حتی پروردهی چارچوه ای که نجبو مذاکری 27-28 هزران تی لامده تی بیل درخستن لچان دامده تی چه به هر چخص اصولا دلگیان هبه جی دریه مجبو میپن انجبه کریه وکی تیجی باز کر بری یعنی دمکی درجل سر زمان کردی طبیتی آرمان جا خواست زمان های کنفرانس نایل درخستن کنفرانس که هنکی اوکی یعنی هنکی برفره نایل درخستن هم کارنوها بیجن هری داوی آمده کارن و کنفرانس 2012 ده کنفرانس که وحال درخسته بون نهاجی به آمده کاریا چار مهان و گلک جوین و گلک پیکاته اینجودا ام هول دیدن که کنفرانس زمانی کردی لدار بخن طبعی اف کنفرانس پیشنگتی سازین زمانی کردی چید به و گلک پیکاته اینجودا جدنا ده جدگره گلک پروردکار ماموسته کسین به چند هنری را علاقه دارن کسین حقوق ناسن و هر وکی دن دنواوی کنفرانس ده جدی گرن ده آمده کاریه وی ده جدی گرن پیوستی هم که یعنی تا نه هم پرسی پیوستی هم که من دید به تاویتی مروفت کاره ده بندو سرنا و ده بجیب کم نه هم شیار کنفرانس خواه گوت جستاتوی حتی پروردهی چارچوه یکی نوج بو مذاکره پیوستی هم یکمین مسئله هم مذاکره کردن زمانی کردی ده پیواجویا آشتیا که حال حاضر بردوام دیکه لگوری من زمان خاله هر سرکیا هینیه کوچه کو جلاده تالی بدر خان جی دست نشانت که ام دخوازن مسئله زمان یعنی ام و کلیت جدی بین مسئله زمان دوی ناباره ده جی بو چاره سر کردن پرسکره که کردی جی بو آزادی جی بو آشتی و کی کلیده که ام دوی بینن و ام دخوازن دوان مذاکرهان ده دوی پیواجوه ده مسئله زمان پرسکریکن زمانی کردی پرسکریکن کردن یا زمانی ده ببه خاله سرکه انجا او یکم او وکی هلوسته کم دو کنفرانس ده تخوازن و نشان بدن یا دویمین تبی او فاکتوری کی درویه فاکتوری کی نفخویجه هیه حال حاضر امنی کارن روننو لبنده مافداینا دولت و جبوزمانی کردی این اکتشتا بکی بسکنن برپرسیارین کی دن بمن یا یادن گرنگتره فاکتورین نفخویی جی حالی حاضر زمانی کردی افرخنه یکی جی زمانی کردی ده سازی دزگین کرده وارده نه زمانی سرکی و هم تخوازن پولیتیکا و پلانسازی که زمانی کردی جی جوی کنفرانس درخن و وکی هلوست نشان بدن و هول بدن که او پولیتیکا ببه ده سیاست ده جی ده روبرین خوجه که ده جی ده سازی و دزگین مه ده جی سر ور به
0: براستی ارمان جاوه یا ام بجن شیاره و فاکتورین و نابخوای و آنی زمان لحنه که دمکو ام باندورین بشافتن اسیمیلاسیونه ده بینن اکو زیده باندوره خواه جواکه دکه اینه که پیشنگن سیاست مدارن لسر وی احساسی جی ام ده بیجن دناف سیاستا کردان ده جی و دناف سیاستا گشتی ده جی پولیتیقای زمان شکستیه تام نای پیکانین گلو دوی کنفرانس ده پولیتیقای وک وگو دناف سازی و دزگین سویل جواکه ده ام دبینن زمان کردی نه زمان سرکه یه پشتی دیار کرنا پولیتیقا یان ری و ری چه دیار کرنا هن ری و ری چان گلو ام کارم بیجن اف نزیکاتی و اینه که بگوهره پولیتیقا یکی زمان و بافره سیاست مدار و وی زمانی باخون
1: یعنی تجیگو پولیتیقا یکش کستی لی بمن پولیتیقا یکی متونه
0: بله
1: یعنی پولیتیکای که می زمان تونه دو تو سازی و دزگی اون بجن و سیاست ده پولیتیکای مدانه نیه پیشه خواه مچارچوه یک دانه نیه پیشه خواه طبی وکی ارمانجا ده می گود ارمانجا فی کنفرانس او دانه نوی چارچوه ایجی ده اصل خواده کو ببه نقشه ریک جبو هم ده سیاست ده هم ده جواکا سویل ده هم جبو رایه گشتی او مثلا زمان برپرسیاری همه توانه و هم مجبورن لگوری هنک چارچوویان هول بدن زمان خواه هم بجن بپارزن و بربلاف بکن تگو مسئله اسیمیلاسیونی مسئله ای که گرانه یعنی دوی مروف باسا ویجی بکه تبی اف کنفرانس من باسا ارمانجا کر لی ارمانجا سرکه جی اوه یعنی پیدویه که مغزن جبو وی کنفرانس هیج برگو لپیشی همه دو پرسکره که انگرین کنه یک جوان زمانی کردی ایدی نه زمانی که بربلا ول دروه
0: بله
1: هدیدی نه یعنی صدی هشته جی خوشتر کی رشتیه ام مجبورن زمانی خو وگرین نوا کولانا و دروه تایبتی او جمالی یعنی زمانی لمالی جی ایدی نایب کارانین ایدیم ام دوی بربلا و بکن یا دویمین جی پرسکره که هری گیرینگ یا حیاتیه یعنی جی بو زمانی کردی زمانی کردی ایدی بربن نفش نو و ناگو هزه یعنی ایدی پرانیه زاینن ترانسفر نابه و تایبتی جی بو نزدی زمانی زاروکه یه
0: بله
1: نه ایدی زمان زاروکه
0: یعنی خطریه که مزن بخورتیم
1: افش خب خطریه که مزنه یعنی بر بتنه بونه و روبرو دمینی حالا حاضر گل اکسه دمین وی هنه تب اف برادایی چه نبویه اف دیدن پولتیکای ناسمیلاسیونه
0: تکیر
1: انجامین گل اک پولتیکایی هنکشی انجامین به ارگانیزه بونامه ایجی
0: بگو ما
1: اینجا ام تخوازن و به ارگانیزه بونه اینه که بیدن هف بی به کنفرانسه
0: براستی گوتنک خوشه هم جینا ارگانیزه نه ده بمبانه به کنفرانسه ده از باورم اپس کره که که هایی اره بشافتنه که لحوله یه زمانه که هی او زمان نه زمانه پرورده یه و زمانه نه زمانه پرورده جخواه محکومه حلاندن و وندابونه یه ترانسفری زارو که جنابه لی هم جکو داره دست ببکن پس کره که ما چنه حموده لوه کنفرانس به نقاش کره گوه داره نیجا دخوازن جاردن دوباره بکن و کتاب بکن اکو رادیو خانو بگیری مجاره ما لسر کنفرانس زمانه کردیا که لامده بله دارخستن ما سروی اساسی جی آمده کار کمیته کنفرانس شهرمند درونی و ممسته زمانه کردی نو بوس کرد و خواندی ستودیو خواه ام جارن لما گریده کنفرانس نه ام دخوازن هنه که پرسکی وها آرسته و بکن دلگاسیون و جد که پیک به اکادمیسیان روشن بیرن ممسته زمانه و جد ام ببیجن ج دحمو دورن ولات بین وج دیاسپوره ورن آنجی هنکی خواجهی نفخواهیه هونت کارن هنکی کسی کو تولی ببن و وان پسکرکان نقاش بکن نوروکا ویجیش مرا را گینن
1: هلبت هلبت نها مسئله دلگاسیونه یعنی مخابن افجبو یعنی هنکی دلگاسیون جه همو سازی و دزگین کو لف هرم منه و خبات خود کن تجوان پیک بی دروی باجر جه تبی تیورن یعنی لامد تیچکرن لی تشتکی گرسی گه یعنی مسئله کی نتویش خواه اونجا دزانن
0: جبر کو بشافتن لفر پیک تی پرانی وی هنه که بفر وگیری دایی با
1: راسته راسته لی جه گلی قادن جدا تنی سازین زمان کردی نا جه قادن پروردهی بگره حتی حقوقی سیاست گلک دلگاسیون می تجوان جوان علیه وره و گلک میوان من وکسازی حتنه و خواندن تی لوی داره آماده بین به ویاوی تی برای و بچه از اینکه تخوازم باسه نوارو کجی بکن براسته یعنی تجی پرسش خواه اف کنفرانس تا به تجی هفت رونشتنا پیک بی ده وان هر هفت رونشتنا ده جی گلک کسیم پسپورو کسیم ده کار خود سر وقتن ته دوه کنفرانس ده باقفن ده یعنی بکرتاسی رونشتن رونشتن ته وها به یعنی رونشتن که باسا ستاتوی حقوقی ها کردی بکن رونشتن که پرورده یا بزمان دایی که بکن که او مدلین پرورده چنه جبو کردی امد کارن چه او مدلی که دینیم پیشی خواه دیسا امی باسا چاندو مدیا یپکن رولا رول رستا چاندی هنری و چپمنی لسر کردی چیه و امدکارن رایی که چه ویش با کردی دین دوان قادانده دیسا دومداری و پیش روش زمانی کردی چیه بمن یا رونشتون هری گرینگ هری حول دیده که پرسکریک چاره سر بکه و لبه درجه گلک تی هنه که او کتی با آخافتن یعنی مدل و پروژه تی بین آخافتن رونشتنه اکشی تی سیاست زمان هلوست تا روی بری این خوجه کی به یعنی سیاست زمان تالیه تالی زمانی کردی زمانی وان باجاره نب تابیتی باجاره آمده و روی بری این خوجه کی وکی شاره داری و هر وکی دن تی هلوست وان دوی چی به دوی مجاره ده ام باسا شهرداری ام پرزوانی تکن گلو یعنی کردی مروفت کاره چاو اکتیف ترف که دوی چارچووه ده ام تخوازن اک باسا وام کن دیسا تولیبونا انسیاتیف ان سیویل دی بربر افکرنا زمانی کردی ده دوی چی به یعنی ایرو سازی و دزگین مهنه ام تکارن بویری ام چاو تکارن کردی زیده تر بلاو بکن و بخبتن و ام ویژه دزانن یعنی حالی حاضر اف تنی دردمه تنی نینه که دردمه همو کردایه دمکو ام دبجن ته انسیاتیف سیویل د ناویده تنه سازی جتونه نه کس چی دبه دو کس سه کسین وکی کومن د کاپتن جیت کارن دکار دوی وی کاری بکن دوی وی نماوی خباتا بربل افکرن زمانی کردی ده جی بگرن هری داوی وکی استراتیجی پولیتیکان زمانی کردی چی نه بری چی بو نها چیه دوی پیش روش ده چی به یعنی هنه که پلان سازین دم کرد دم ناوین و دم دریجن و کنفرانس دوی چی بین اند و ام بجن پلان سازی پولیتیکای زمانی کردی چی به تیب اف بین نقاش کردن داویه ده جی ته پشنیارو به انجام نامه که ته در که هوله ته ده ته هلوستا همو وان بشتاران یا یک گردی ته در که هوله پشنیارین ما پشنیارین دلگیان ته بین تومار کردن و وکیدن ته وک راپورت ته بین آماده کردن او جی ته به ملاف کردن داویه ده
0: براستی چارچوبه پر دولمنده یعنی تایبت بالامن اوک شانت باندورا مدیا جواکی یعنی امهنه که سردمه که دیجیتال ده نه دمه که همه پنج دقیقه جی به ام تلویزیونی آنجی تلفونی ویب کن ام دبینن که زاروک چو معروضه زمان سردست دبینه اپ سکریک جی یعنی باندورا و جی و به نقاش کردن از باورم گلو و گوت و هر کسی رو وکری با آن دلگاسیون و میوان وکی دن جی باوی که زندی لسر طوره که جواکی اونتکارن ویا جی بلی بکن
1: هلبت هلبت یعنی نها یعنی سیستم دلگاسیون هیه کسی گوتیم بجارته نه لی میوانین که تی بینجی یعنی همی پاشده و نگرین نو تشته کدی لی تی وکی زندی تی یوتیوبی تی کانال همی یوتیوبی تی بوشاندن وکی دن تی چاپه منی تی با وکی زندی تی بوشینه یعنی هیوی همی هیوی همی جو گله وکو دوان کانال ده کسین که نکارم بین و لدروت شوپینن دوان کانال ده وی کاریب شوپینن هر وها ده مدیه جواکی ده جی حسابن ما نه حسابن ما تویتر رو اینستاگرام یعنی به کنفرانس از نو کنفرانس زمانی کردی و هشتگ امجی هي و کی استاتیا زمانی کردی پرورده زمانی کردی دکارن به وان ریجی هم کنفرانس بشوپین
0: از اوای که زندی
1: انجام یعنی با اوای که زندی انجام
0: بشوپین انجام
1: طبعا
0: به گمان و گالاکسی سودا وار به ریچینگ تورن مدیا انجواکی دخوازن هنه که حتا ای رو میناک دادم و گوادن دیرو که گوت و گوی جه ده هزار و دازدن حتا نها کنفرانس اک ببی رنگی نها تیل دارخستن ای رو پیواجو اک هیه پیواجو اک یاشتیه بگو من اتموسفر اک پر جدار لترکیه هیه ام قلا انتگراسیون اک دموقراتیک دکن گلو امتکارم بجن پیوستی ده انجام ده ده انجام و کنفرانس و هنه که و پیواجوه جی خورد بکه اوه ریچا اوه هنه که ریو ریچا سیاسی لبر ستاتوی زمان کردی وکه وکی آماده و دناف کمیته ده جی گرد که بلکی پرسکه سیاسی جی به یعنی مروف دکاره جی کسی که پارلمان توی سیاست بکه مروف دکاره جوان بپرسه لی جی برکو ادناف کمیته ده جی گرتیه و هون جی انجام ده وکی خمخوره که زمانن اکتیویسته که زمانن امتکارم بجنوی هنه که ریچه که جی لبر سیاست وکه کستات یا زمان به دیار کرن
1: یا هیویمه اوه یعنی وکی من سری ده جیگو آرمان جامعه سرکه و کنفرانس اوه جبر که ام مسئله زمان مسئله که حیاتی دی بینن و ام بی که مسئله زمان به مذاکره کرن ام اشتیه که و ازادیه که جواکی جی تحایل نکن اجبر وی جی آرمان جامعه سرکه و کنفرانس او نشاندانه وی هلوست وی سکنه او مجار ببه مجاره مذاکره و باوکی جدی اف پرسکری که yani ev beşe zaman apırskereka kurdan bir çare serkirin. Önce heviya me ev ku ev di reyk li ber siyaseti bixe ku siyaset çi xodi li derkeve u ev mesele bebe meseleyin müzakere u çarşıvek derke yani em divevi baş bizan bin. Hali hazır dışarı mercanın hadi zamanik beyku be zamanı perverdeyi beyku statiyo ki bi dest bixe ne mümkün el serpiyan mine ne mümkün bimine je siberojere ince eğer açtık çebe eğer bas açtık bikin bas azadık bikin zaman ne be nabe جبر کو مد سری دچی میگو یعنی شرط هیینی یا پیشی نه چه وقت جلاده طالب در خانجت بشه اینجا هم ام به هیینه کو اف مسئله به وجودیت به مجار به مجارا سیاستی به مجاروان دانستاندن اند نابرا دولتو اکتورین سیاسیین کردن
0: بله به وره گری دایجی دو خازن جاردن کتاب کن شورمند درونی ماموست نوح بوسکور لستودیا مامده ام لسر کنفرانس آزمان داخوه جبا گودارن مینو رادیو خواه کرن ماموست ام دخوازن انه که روشه مریم چارچوبه یا کنفرانس و نواروکاوه و دهمان دمه ده اون کاربن دیرو که جیب بیجن مثلا ویل کو داره چند روژا و چند ساعتا پیک بی ویا جیب بیجن امی پرسکی آخوه هنکه لسر روشا ایروینا جواکی اف هنکه کنفرانس هنکه کارکی زانستیه پولیتیقای دیارده که چارچوبه سیاسی دیارده که روشا پسکرکن روشان دده نقاش کرن جهلا اکتیویستو ام بجن اکادمیسیانو ماموستین زمانه کردی و ده همان دمه ده همو پیکاتین هنکه روشا جواکی لامده ام تایبت ویا بپرسن ام کارم بگشتی جراوشا هرمه توایی بگرندست جبو که بزانین روش چقاس خطره که اف و پیدوی وی کنفرانس دید پیشی هم دیرو که جوه گوهدار بکن
1: یعنی دیرو که یعنی سرید دیرو که کنفرانس 27-28 مهی یعنی اوه سه شمی و یک شمی تی نابرا دهو پنجان ده پیک بی و دو روش تیل برخو بده
0: سه ساعت دهان حتا پنجان
1: حتا پنجان اره و تیل چند دامه ده سالون آمازن تیل دار بکیه و جیبو پرسا دو یمین یعنی از بیجم مشخود سری ده جی مهنه که باز کرو بو لی اونجی دبشتی شوپینن احتمالی که مازن ناخباتین سهایین که حال حاضر هم جدالی اکادمیه ده هم دالی لیکولینرین سر بخواه و تینکرین نشان دیده که صدی نوتو دوی زاروکین کردن ایدیب کردی ناخفن
0: رجه کتیه هشتا رجه
1: گلکی کتیه هشتا اینجا فرسکره که مازنه یعنی هم جبو یعنی از تنگیه که مازنه که پیشیا زندیبونا کردی زمانی کردی دیگره اوی اک ادویمین بر بلاوونا آخافتنا زمانی کردی هنه که چخو زیده کتی تو بخوا ام همو بخوا باوی اکی دیجین یعنی دیجیانه ده دی بینن ویتشتی چخاص رجه کتیه چخاص کس کردی دی دیجیانه خوی روژانه ده ترجیح ناکه و تنب ترکیب ادی جواک همه دو زمانی
0: درونیه که امبیجن اوتوماتیک و فرانکانسه که زمانه که سردست دنام جواک دا آفریه
1: تنی نه او اشته
0: او جی فاکتوره که جوانه امکارم بگشتی جی بگرندست
1: طبی اما مسئله که دیجه یعنی تنی وحاب باشه ایدی کسی این که تخوازن وگرنه کردی جیدی
0: کم
1: کم نا نکاره جبر که وکی استنگی که درونی جایی در مروانده یعنی مثلا در جانه رو جانه در اگر دانستانده بی ترکی دست بکیره به کسی بی ترکی بردوام دیکن جانه خواه yani ve garina ji Tirkî berbi Kurdî ve gelekî zehmet e. Ew bi yani mirov fikare bahsa blokajên derûnî bike ji bo lehemberî zimanê Kurdî. Ev jî ewkekî pir mezin e. Yani ev konferans jî talî de tenê meseleya siyasî û politîka zimanê Kurdî tê danêne ser masê. Ev jî gelekî giring e. Em dixwazin di vê konferansê de halê xwe, rewşa xwe ya dawî jî bibînin. Yani kesin ku te tevli bir konferansı
0: ne kemi bu kadar jı rubru bemine.
1: Sadı sad. Çe akademisyen, çe siyaset mevan, çe aktivist, çe pasporin, embejin perverdehiye filan bevan. Demek ku tevli bir yani mijarin wan tabiati servant işte. Emi vaki neyini kek rövşa xoğabı binin. O tabi amada kar kesin ku ve kare tepken u te axaftne xopken te henek peşniyara jidin peşyame le bavan perskereka au peşniyar ji tejmera reveke irom yani serenave ki mesela statüe kukuya kurdi serenave ki waha kamt karın vaki gel vaki civak çipken te evci beyni kaşkirin beyku Bejin dahoz u talabin men je rayedaran datini maliye ki em çipkin em tikarin de meseleyi de cevap bari bir girin ete evci be haftın
0: ne ki me heza xoji zanıbın
1: aynen heza kurdiçiye em tikarin çipkin em tikarin çare vekin İtalya'da ve mesela efte koşune ki sadan salaya yani de asli xode و 5 سالن داوی گربیه ادیت دیاره یعنی روش و حالی دیاره هج او تکوشین نقه دیایه اینجا ریه که دیمه رده به کار ریه که که هم تیده بکر بم بچن چرچوه که دیار ده و یعنی او گاوی که استراتیجیک هم دبینن و که آمده کار رین به کنفرانسه و هم هفید کن جیه خو بگره یعنی
0: براستی و اینه کارنامه فرمی ین دولت تداین هر زاروک کلوی والاتی زمانه وی دایی که زمانه وی دایی که نه زمانه سردست بجی نه زمانه ترکی بجی لی ماروز پرورده که بوی رنگی دمینه یک جی زاروک من از هر تم دبیجم نه مجبوره لی ماروز دمینه دی کنفرانس ده نقاشن جه پیش دبستانه حتا زانینگه پرورده ها به فرمی جی جبو زاروکن لحرم کردان اکو ماروز زمان سردست مینه هم جه آلیه درونی و گلک پسکریکا دی جین زاروک مالبات دناف دو بندیا ده دمینه گلک مالبات حتا دمکه بزاروک خوره کردی داخل و پشره د بیژن جبر کوچ ستاتیا وی زمانی تو نه پولیټیکای کو چارچوې وی زمانی نه دیاره ام مجبور بم پرادیس زمانه سردس ماخوی جبر کو فرمیه تو وی زمانی نینه گالک مالبات ما بیستیا او ساګوتنه جبوان مالبات نه حتر راده کې زارو کې خوره کردی دا خوین جبر به ستاتیبونه دف جبر دادن اف فسکریکم به وی رنگی جی و به نقاش کرن گلو دناف کنفرانس ده
1: البته البته یعنی چند رو نشتین من تایبتی مسئله زمان یعنی مسئله پرورده زمانی کردی
0: یا دکه و ناوه بخشه ده
1: دکه و ناوه ده یعنی وقتی تو رو نشتین تی درباره بیده بیا خفتن یک جوان تی مسئله پرورده زمانی دایی که به یک جوان جی ده مسئله بردوامی و علین درونی و مجاره تبین نکاش کرن طبی باز کرد من باشی باز کرد مسئله پرستیج زمان مسئله که سرکی ده مسئله اخفتنا کرد اوکی ده اخفتنا وی زمانه ده زمانه که چه خواست پرستیج به هاو که زیده تی اخفتن و زمانه میشه زمانه که پرستیج لیتنه
0: دی چارچوبه که فرمیده
1: نین نهاتیه دیار کرن و او مثلا ايش بو ما برستيج ايش مساله هيك وصايه
0: ام هر دو كارن راغاندن انها راديو ده بهر بكن باوي كزانستي اف برستيج هاري مازن
1: انا برستيج هاري مازن ايش بو ما برستيج تمام لي تاني ايش بو ما ترناك يعني مثلا برستيج بونه يعني كيسن كودا خفن دويش بو برانيا جال برستيج به و او زمان دي جالك نيفنگا ده دي جالك پیوندین جدا ده بیا خفتن و جا خفتن دوی نی شرم کرن فلان بیوان یعنی دیسا مسئله یا ستاتویوی گرینگه ایر ستاتویو اف پرستیج به و گره ده یه جبر که زمانه به زمانه که به ستاتویه پرستیج اوی داخستیه و گلک هرمانه یا خفتن و گلک قادن جواکه ده تونه اینجا اینجا ارمان جو کسی رکی اوی کنفرانس او یعنی طلبه که که زمان کردو بگیجه ستاتوی و پیره ده همو قادن جواکه ده بکر به بی اخفتن بکر به بی بکرانین یعنی و به وی اوی یعنی چرچوه این که من جبو و وان رونشتن دانی جی دنوا وی چرچوه ده یعنی
0: براستی جی دما که هم لروش جواکی دنیرن یا دما هم داخل نم دویجن قید نوا جواکی ده جی به وی رنگیه لی براستی جی گلک خطرین مزن دنوا ده جی دیگره اول پیشی همان اندوی های من جیه به وک جواک جی مامست هم گلک سپاس دکن هدیه دیم بر به داویا برنامه خواده گوتن این وی داوی هم بخوازن لصحبت همه زیده بکن کرم کن
1: گلک سپاس ایجی سپاس سیا خود کم یعنی جبر جبر که درفت دا که هم وی کنفرانسی بدن ناسین و های ارائه گشتی پی بخن از دخوازم نسرکی ایجی گل او که چه باوکی فیزیکی چه باوکی جی مدیه جواکی و زندیل سر تلویزیون بجی او کنفرانس بشو پاندن انجام و کنفرانس بشو پاندن کو ارمانجا و کنفرانس ام بجن انجام کو جه درکتی پیشنیارن کو تبین کرن جی خو بگیره اجی دوباره سپاسی خو له همو کتکارن ونگ رادیو دکیم مالا وایا و دکیم گلک سپاس
0: گلک سپاس صاحب مستج بون تولی برنامه ما بوی مالاوا آوا گهدارن هیجا هیویت کم برنامه اک لگوری دلیوه چه بوی به بریا که هم به داوی بینن دخوازن گوتنه که هم جی لسر کنفرانسی بکن کنفرانس وی لسر تورن جواکی ین مدیاه و ده همان دمه ده جیوه لچانت آمده بناوی خواهی کون سزای قراکوچ وی کنفرانس سزای قراکوچ جبو بلکی گله کس ناوی وی نو نزانه چانت آمد ما خواستم ویا بیجن و جه دو روژان پیگ بی وکی میوان ما کمیته آماده کاری مامسته نو گود کسی که وکی میوان بی ام پاش دنا زورینن او کنفرانس براستی جبو پیش روژ زاروکن ما جهبون درواسی خوابون ببه گله گرینگه هر وقتی دنجی درفت نه به باوای که فیزیکی اون کارم باوای که سر دیجیتالی جی بشوپینن و انجام نامه جی داویه بخوینن و جی هایدار ببن به ویره گرده هم گلک سپاس دکن جو گهدارین خوین ونک را دویره تایبت یه وکی باجارین آمد رحا مردین موش و سمسوره دکن و هر وقتی دنجی سپاس دکن جی گرینانده تیا بشه پرستون و پیش و برنا زمان کردی یا که دایره چانده و او دهمان دمیده بمبانه شرادار یا باجار مزن یا آمده و گریدای ام گلک سپاس دکن جبو هفکاری و آلیکاری وان و حیا برنامه اگدن دخوازن خاطر بخوازن و ببینن خوشیه ده دم باشه.

0: برنامه از منوجیان بداوی بو
1: بو بی یه ندن ایلتیم در
2: گشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یان زی پارکان ده عربان ده هم زی بازاران ده چا بنو وابی بو به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونان ببینه به زوانی خو بنوسه زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ما

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی.

روز به روز به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به عشق رانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدرد من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

روش بروش به هلم هوا تو پی نزانی جگر دکلم به اشکرانی هوا دکتر حکیم درمان ندین جدردی من را تو درمانی جکولا من را تو درمانی

تکرده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان ما

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر وجی زبان